0: Seri chada shisha ngayi ngani dhudu.
1: Nyesho dianjiao taolong cheji cense nye ro.
2: Sengi nama chua dini dierin ga lin cien no nga chui ga chi lu dung hie hien zhong lang ne cien du sui hien tegi ngang gu hie bi hie ta kwa ji dong jing yin.

Sendo number 4. Cham de lip dina, ten de ngan zu shiri kengjep se me le zhen, sen chu xi. Xiam le number linge zu mu tu jie, ngan zu tin lam to gu di xu bie, ni zhen xian ba na ma, sen zhe na shuo.